saramore ma oru marua irwa itu e te varu. I nā ko te tangata te kari akariro I te tua e maruiro I nonara. Iri na kia tūra I te maata o tōnara apinga, e ko aka maruiro I aia uaurai, I tāna tūtua kino. Ko au nera, me te orive ruperupe au I te are o te tua, te iri na ki ne o ki au, I te tākinga mitiki o te tuara, e tuatau o atu. Amene. Ko tākoto o ki a korongo mene, marira ko te reo, miru tōtu I te wānanga ora te tua, no te ititanga te kuki areni, I runga I te rātio 4EB, hewango uru mawaru, topatatai, FM.